me yes ma o se wa kra ba e ko ti unyina akira se yes me ni akra bo so be bia mu na wa fra wa bra yes na o ba ba me sie sie di yes Christ di na so di yes Christ di o be ti fi di wa me se wa busua busua se o bia tu bi fra ko ya ma na toya so bi fri ma sabe de o ma yes yes wa sasa